ab omnibus malis da propitius pacem in diebus nostris, ut ope misericordia tua duci, et peccata simmer sempre liberi, et ab omni perturbatione securi, expectatus beatam spem, et adventum salvatoris

Nomine Jesu Christi, qui dixisti apostolis tuis, patrum lengo vobis, patrum meum do vobis, ne respicias peccata nostra, sed finem ecclesiae tuae, eamque secundum valetatem tuam, pace vicari equa dunaris digne.

Ecce Agnus Dei, ecce creatoris peccata mundi, beati qui nascenem agni vocante sunt. Domine nomine sunt dignus, orientia sepecta mea.